0: etagoa lanbui kana mamu amonte dora ke tora le ambu gore ndite gwa biasa ro ambo ga kuma manya ta ke anjo koma kiriare na nenge na gane kame me ka we mwaro nundu ni gatu magatu menya maundu mengi muno ana gya to kame nya maundu ma bururi karo tora myaka na myaka
1: ni mbita kwa mak ike yemakas kumava mwena wa Runyenje Infinity Beat Studio ane meendete kwa dikiriri ya Kameme Kawe Mwaro FM 93.0 lakaniko
2: mbita wa Ronda kuma Runyenjes tendika agency dikiriri ya Wimwaro FM mwena mwena kipindi kia mwere mwaka mwendia kia wotura tura Wimwaro FM lakaniko
3: mbita wa Stano ta iraba mbali ya Runyenje Comax Infinity Beat Studio na ane meendete Wimwaro FM 93.0 makira kibindi kira kia mgenge maina DJ fans amenoko time
4: ni mbeta wa Christine kuma ava Runyenjes ava Tendik agencies kwa Stera.

0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: uria watumbire metho ni wonaga na uria watumbire matu ni wigucaga koguo ngoma ni totu gukumithitie mithenya mingi ni kwa ni akwira ruka vindari gaka nwa nginyagia utweke wa kuthengutira andu wa ngai na ti kwati turamuthaitha muthikirie ndungi thaitha ngoma ndungi thaitha ngoma tafadhali ngoma ni kwa engatagwa na mavoya akengatwa na magongona na akengatwa na maundu mengi muno ngoma muthikiriria ni kwa kwaragwa agikumwa nigetha atweke wa kuthengutira andu wa ngai ni tondu yani amekuja sana ni muku muno nikio gatumi muthikiria mbukite gukwira atiriri muthenya wo munthi ati ngai aikariga tiri ka mathina maku ngai no uramenya maundu maria uravitukirira muthikiriria wewira waku ni kumuririkania no ati ngai no uramamenya
0: warikia kwiva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM ive vinya na wive mwivoko ndari ya rwimbo ndumari
2: ngai ni urwagirira mundu thaino ningie na kurori ciugo cithinwa mbuki ya Filipi turari uvoro wa ivoya ria Jabezi kwina kuvoya ngai iguru riki maundu maria magahuka kwina kwira ngai rucio rwetu rurwagira rucio rwetu rurotuika kirathimo rucio rwetu rurotuika rwa kugia utheri turokuona utheri kuria turonaga ta gukagia nduma a Filipi muthikiri wa kwa inya kamuvarikai dada tunginyege mugwanja kirekano kirauga atia mutika makue ni undu anoriku no ativoyani mwitie ngai kire murenda musokagia ngatho vende sionde naguo ngthayo wa ngai uri utangimenyeka ni andu ugekaraga ngorori cienyu mesiriari menyu ni undu akwithirwa mwendari ya Kristo mutika makue ni tumaundu mutika bapurwe ni maundu mutika makie ni maundu mamuturire no ati voya ni nigua Filipi eratu ati kiria turavatara ni voya tutiravatara kumaka tutiravatara kuigwa guoya tutiravatara kuvavuka turavatara kuvoya muvikirio wako just need to pray twire ngai kaundu
0: Walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM Wimwaro FM mutambori oraria

Donjo ne kwe donjaga, nandundu ne kwe vedaga, donjo nandundu nationi, donjo mombere wayo ne shambulie mona kirogo I ngoyo ngere kere gitunguriro wana kananjaro kuri. Kyo ne ke donji ndeto ite kwereka, wana kyo nori kwe kanane kere ya gore ke kukweta. Ndundu na ye kyo ne kaki uga kia yo no aishirie ne mbaka ya ke matagu. Ne kuru vana kwa na megiro meveri. Enge igwe kavando etorari kana moje enkata wana kemore gekolere mbaka na gishinga tondo ne akebeba. Ne mugambo era kwa mundu gutigana na ndundu ya ndo ara matauna gera menungu etege. Ene ndonjo, magusha ora gandole mageko beba. Na megiro na sire si usui. Oke guisha la musha oro erotika kufualera dio morogame. Negwe kanyere atige kufiora gia kanua. Tondo asio maugire ndonjo nekwe donjaga. Na ndundu nekwe beba kama pia bomba.

niwegeeta kwa Kesley Kerubo na Rose Muhando toto teraso kavuva mu dikiro ko turahadi na mbere tuye tuvana tangumugibi to thiete na mbere kabisa na tutirama ko ni undu ni tondu ngai ure twin ake muthikiri wako akoragwe na vinya ngai ure twin ake akoragwe na riri na ni ngai mweka na ni mwagireru ni ngai uvingagia ciraniro ni ngai muthikiri wako atatiganagiria mundu kavinda kali ora muvatara maandiko ma muthenyo munthi marangwa thini wevukurita kwa Mariko murango sio wa gatano kamuvali twambiririe mirongo ere na gatano maandiko marauga atiriri navo vale na mundu muka waturite miaka 12 athinagua ni murimu wa kuranthakame wanethero mundu muka ucio ai muvuthuru besa sionthe ire ai nacio akithonde kwa ni ndagitari engi kenwa kwa akiragiriria gucukirwa na ni undu mundu muka ucio ni wegwita ngumo ya Jesu ni wamumire vuva ai kirindiri na akivutia nguo yake akiraga atiriri ningivutia tu nguo ya Jesu nwamvole mundu muka ucio ni wavutirie nguo ya Jesu na yonde kame igitiga kura warimwe na akinavora rire Jesu amenyire walimu ativinya waimumu kureke ni wevugurire na kure kirindi kiari na agikiuria atiriri nuri kucio wavutia nguo yakwa na warutu wake ni mamucokeria atiri anga ni kuora uria nu wavutia nguo yaku ta kuora utarona uri kirindi kithatikanite gikundigicirite nake Jesu agikiriria akirora nu ekarire akiroragia niguo amenye nu wamuvutia na ni undu mundu muka ucio ni wamenyaga undu uria wekikite kurike ni waumirire akinainaga ni undu wa guoya agitungumania nthi mbere ya Jesu na akinamwira umaguonthe nake Jesu niwethire mutumia ucio atiri mwariwa gwitikia gwaku nikuo gwatuma uvone thie na thayu na murimo uyu naguo ndugagucokerere ingi Bwana asifiwe kirako kio munthi ni tuvenga igitio muthikiri wakwa kirako giki kia Jumatatu nirendete twarie uvuru ingi witikio uria ukoragwo ugika ni tondu muthikiri wakwa mavinda mengi muno ni twaragiria witikio no ati na njira ngurani muno na kirako kio munthi ni metaga ngwire faith can move mountains wete kio nuo tumekire makiuma tha gikanyoroka vandu vengi kana gikathama ushiri gwete kio ni nda twaririe muthenyo munthi ati maundu ri munthi ma muturire muthikiri wakwa you just need a little faith urava taraka wete kio kanini tu no kina tuwe kwa gutovora ni tonu mandi kwa maratu ila atiriri vende mo kwae na mutumia wekarita miake kumina ere akiura gandakame mutumia oyo ae na murimu wa kura ndakame ni maandiko marauga miaka 12 umwa ere ithatu 12 na mutumia oyo turerwo nduri maandiko ati mutumia oyo ae muvuthiru mbesa siake sionthe teku ati atageragia kurigitwa no ati ae mugeri vake atumirite mbesa irena sionthe akathie kwenda gitare akathie kwa andu aria mangi mutethia akathiururuka akariva mbesa no ati gutina mundu wavatire kumuvoria gutina mundu wavatire kuthiria murimu uyu na muthenya umwe muthenya tondu mutumia uyu ai mugungumo ya Jesu Kristo niko maandiko maratwira ni tondu vare vothe Jesu athiesage kaga wega maandiko marauga atiriri mutumia uyu wegwite ngumo ya Jesu na akinegwa atiriri bare vonte Jesu athiesaga ekaga we ekaga wega maandiko

turugura medo utigira kwena nginyegia ugiteri mavarari varari meto Karatadi wako ni kana Amerika undura kuli wakione kana kule kani dhangali wani deemed gospel mweno wa buruburu woko Nairobi. Kwena mbeo mbeze baga na mare yumeri ya kani dhangali osio. Make Amerika wega na makiuga kwe mwere tuwa kule tuwa kana mbisa siyaki ili akuli wegetan ikedi uroka kule metanda oli kiona niya. Uli akuli wa Kenya maru ni eri tuenge. Na mbeo mbeze ya ya kana jenzi mare kinyete kani dhangali yoyo makiuga. Kataka teka alia maone kine makenya maru ya kere tukau. Ne. Mwere tu wa mutunga teri wa kanitha ucio nwate mutunga teri wa kanitha ucio nuraregenera na ndeto cio na uga ke tethe wa mwere tu uriona kuruvanua na gukorwa anyamaririe mwere tu ingi na wavoga korwa akiuria ndarere wa kirege tumite kanitha wa akioretero marakara no ke mwena ri wa kiaga korwa akiuga ketike ithe wa mwana ucio urakuruvanua na ndeto icio krata thiga katha tukana murika ciigi cira ukoretwo kithie na mbere cia gikuo kia muvuri biashara Tob Cohen na bali mutumia wake sana wairimo ai mwekoro munene uri ukoretwa akivingirirwa na ni undu wa kuri ukionekana vuva wa Cohen kuna July ya 2019 na wira no thiete na mbere gukorwa kivenson theini we goti ugitaririo ri Tob Cohen akorwa gisemania na gikugi yake na vuvari mwiri wake ugikorwa ugisemania na theini wa compound yake kuri wathikanitwe Na ira ale mathiete na mbere gukorwa makivesa na wira wao ni makoreto magitariria na kuga aya ni andu mekaraga na mbara kana ni marumaga muno wairimo na muthuri wake Tob Cohen ni marumaga muno kulingana na ira na kwa mwira muugite ona kwivinde atigithirie Tob Cohen kumana na mbara iri akoragwa gitandikwa ni mutumia wake Igotiri unirevo kukukoro waligitari liana kuvesa na mwere kira makiria kumena na wira uriokoreto kivesa na wakaratadi gakadato ni karadhi na mbrego koro wa gagitari lia ndeto eo. Nako karatandi gakana naka gakana ni karadhi na mbrego kakora gitari lia kiria kiranto mire endu inisifuna akoro wagisagura wega. TEP ngali ya gukorwa agitwa ya kumvira wega vale thini wakivita vitano kia gutweka raisi wa vururi wa Kenya na gatalilia wega na kauga ke TEP akoretwa gisagura kia mageke eto ndono koretwa kivitukira mathina malito gukorwa kiandikithia Linda Mwananchi na kugwa mithenya nginye geri raivoni ndongira koretwa we mulito makiria na nigitumi wega koretwa gisagura TEP ndigutandiria makiria ngatheti ya Daily Nation iramurikite na kana ngatheti ya The Standard iramurikite makiria karatathi gatano iramurika ruvongerwa magoti judiciary ni irenda kithia korwa kiongerwa mbesa ikinye bilioni 25 tu wa mwanja, nilio mbanjeti ya mwaka mwaki gina toere kerete 2027-2028. Kuli ingana nao marauga makarika kuangero mbesa ino, nwa nginyegi ukura kwa kuina mwesoro mwingi wa masira, maiganele tu dhigine we gonti, nito ondu wangu tula uvoti wa kibesa. Taifa leo, Sifuna azindua chama hatimaye. Edwin Sifuna, runorone kananiwe vange tawega makiria, na angali ya ke karatadi kambere na gakaire, gakamulika wega mnonga. Leti ya karatadi gakatatu taifa leo, Karamrika siyegie mwari wa Raila Odinga nike Winnie Odinga. Winnie Odinga nurekiti kukoro wa kira andhimua ni adhuli aurulele wa kenjaruwa. Aeta uria agukoro wa giosa kanyaga agisiasa ka Raila Odinga. Na kudinga na adhulia ya maugeta Winnie Odinga. Newegari uamu kire kira andhimu kiao. Nike dhankoro wa kivesa na nginyigia muerekera wage siyasa. Tolia Raila Odinga. Aina ulito wage siyasa na mwerekera wage siyasa. Karatathi gakana, nilivongoti ekiona ni county ya Nairobi na Naikuru, uliasie na madhire menge makiri itarivete. Ulito wage siyasa na mwerekera wage siyasa. Karatathi gakana, nilivongoti ekiona ni county ya Nairobi na Naikuru, uliasie na madhire menge makiri itarivete. Nairobi na Nakuru, dhire wa mbirio ni mirongo mwanja na idhano turuma mkwanja, ni mbesa ili ya matavotete kukoro wa makiri va, dhire mwene mwene umagumerete. Inone kulinga nilivongoti ya mwandiki Tudara tumuthia wangatheti sieto wangatheti ya taifa leo Daily Nation na The Standard ni demwe tuivanga vange ni tondua movoro na njirandasa

0: Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango yetika ni tamadhari wa monda ungienda wa vopejiri ya Facebook ya Wimwaro FM waugo dukariga niroku vivinya like share na wiki comment yaku
1: se mutambori mvotani wa Wimwaro FM gaimwene vinya dice warwara ku Rizuru warwara ko rwimbo rwesekene kana rwinetwa ni mudu sekene takeneda bremi gai mwene vinya tusokiriwe ga mudikiriwe ga kari mirongo rira mugwanja kuma sia manda we ga madama da imwe sia kana ko mudikiriya tukivanga vanga ni gira tukira tukitonya thino mbunge ya mwananchi watamutugonu weseke dhari geke etenari ya kaire tukoroga tukigukuma wega mbunge re ya mwananchi no atinga ikaikia medoro ni mwanginira kuona Morris Munyi happy teachers day to see Ngane ya Malav Sijone ya Mwilis Munyi Jabini Tukondani MC Gashosho Nirauli ya Team Facebook Jose Mutas Tuned in live Asante sana Na tukisoka giria wega mudhikeria Ambo didikana kiroko gyanku ramvangwa no Kiroko gyanku ramvangwa ne wigo Kiroko gyanku kira kinyaniri wega makiria ne wigo Na wigo wega koro wega kutederia Na njira ya mwanya muno muno Pada vondio renda kukoro gekinye Pada vondio tanyeta kukoro kithi mudhe nyomo monde Evange na wigo Yes wana comfort kana kukoro wa We vando umara marirete ni undukoro wa vata muno Na we go nira kutetheria gukinyaniria maundo maumonde Nira kukinya varia ura vata kukoro wa gekinya Uraditu theine wa play store kina kuroki download we go Derevosyo ukamuona galile yonde urenda kukoro wa gekinya Wanato wangali ndheri ya wewe wa wenga Wanamwega kundiwe murenda kukoro wa gekinya vando we go ya vako kukoro wa gekutetheria Ufata kukorua gikinye vau, eni, kuni kwa wigo. Ndaki kani mirongo rina kenda kumasia vanda wega madha, madha emuasia kina wako. Good morning, mudhikiriria. Mumagaruku, liera livana atia. By the way, yo munde. Liva uga tikati. Dungiuga kwe namba vau, dungiuga kalio alenge. Lewa vau, lewa vau, lewa vau. Na kukule kuinge na kuo lirika na kiadhige wako. Na kia dhikire ni ya kudirika ni ovoro wakio. Na kia dhetu, kia tigali ya medhenya kuna na toara. Yes, nito nduni weekend yeno. Weekend yeno wevange takuwa kikinya kumudhikiriria. Weekend yeno wevange takuwa koro wakibiko. Na utika nyambe ngoro ngego tedhia wega na kukwira vale. Yonge vata kukinya, na ukavata kukoro wakikendela wega mbakiria. Miaka te mirongwe tano, tora kongwera. Yes, miaka mirongwe tano ya mugambu wa mwanya. Miaka mirongwe tano Yeah, umemerekia Miaka mirongwe tano ya kukungwe la Uncle Fred Obachi Machaka Mwemwe uwa kamemere Mwemwe uwire Mwadanya wengi kithake ya lunch yugo Rewe uko mwone mwoko wemo Na tuwa kitu mwadheri Can you imagine I need a coffee or lomide Magakoro mekinyite kuri ya wega makiria Tunali uvoro wa freshly mbudi Tunalia uvoro wa less wanyika Aya ni aini uka nkoroke mwona emwe kwemwe Sata ndeno yukete Utinda nwarosio Jumatano Aramisi na njuma Na disikana teri mwogeru tiket yaku Kulia ulinzi sports complex Nikotore kinyoega Saturday View ticket ya vega kufanga wega makiria Na kufitu kila star 487 star 27 ash Na kumwenosi wanakuno vangi Itawega vurumu dhikiriria Uga kuro kigira wega ticket ya kuna njira mbudho muno Ego atireo kiro kukio munde Nigitha wanoga kuro kio nila live Na tumira jumamosi ya kudhino wa calendar Wanaset nginya alam ya kukudirikani ya wega Ya kinya Juma, udikana juma mosi Gwe kondu wakiro kukoro uge kinyakodea Udinzi sports complex Rangata, gukongwira ango friend Obachi Machoka Yes Miaka mirongwe tano Ya sauti, ya mwanya makiria Mirongwe tatu na ya mwene Siyo na kikaivi tuketi wega madamba adamu sio kiroko kama mtu mama kanisa 3102 wambeti na kigogo we mwaro kwekoro we mwena wa SMS kana mwena wa ndumiriri nini ngathi na mbere gukorwa ngirolia ndumiriri yako mwenosio Facebook na kwene page ya we mwaro FM live ogatonya mwenosio tukakoro tukithi na mbere gukorwa tukiaraniria wega na nirona nura kungwira arimu waku tuona twaruga kithambire tugwatanite na geni yetu muthenyu munthi ngikorwa ngithoma ndumiriri isyo sionde note Tuwambe tutonye kuri ya mbunge ya mwana nchi. Muro, jenda goso kia mwenari waku. Nitonduwa mugambo waku mwadhikiriri ya wavata mwana mwana mwana mwana. Maundu mengi, maria mekikete weekend ya no. Na makona ni nginyegia mwere kira wa siyasa. Uriola adina ambirego kwa rokiru tuwa ni mienete ganete. Kimi kithiru nituwa kudurio wavatu kimulika ndeto siyegi mbuka niriro. Idekure tuwekio nekana katakatika. Raisi Molitao wakana. Raisi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa bururi Raisi William Ruto ndeto ino na irathi na mbere gukorwa ikionekana ikiongerereka tarunju momosi atongoria yenge ni mekinyetie kuria county ya Kirinyaga na makiria tongoria mwena opposition Uhuru Kenyatta wanake aimo kinyume nosio kwa ina Edwin Sifuna kwa ina tongoria enge takaronzo musioka atongoria enge ta friend Matiang'i atongoria mwena opposition nimekinyitie kuria mwena wa Kirinyaga gutetheriria madhakaru wa gusakana kumagarukiethe wate ukathikiriria miario mingi iria kuriwe kiuma mwena osio nironekana ni rararakire na gikiro kinene atongoria aria maranyita mbaru Raisi William Ruto nitondo Raisi Murita uka muthikiriria theini wa miario yake wana ni wonekaniria ageta mumbunge murungamiri watumia kuria account ya Kirinyaga aukea sokere miario ya gusokere ndeto siigie mwerekera wago koru wadhirikari ya kiruta okuo nwate ya kiruta akina uga konie na alia siyasa ndia alia siyasa nwate ke nwamuetire waringia murata uko sokere uliatu wegua wadia na gisokere ya ringi ringi ya kimene liya dhirikari ya ikona kufesa na itumikere ya magro koru makinyi itana ta atongoli ya mwena opposition nwate Unduyo ni guoro onekana uransangire miario ya letu ni atongoria enge mudhenye wegoro. Atongoria katakateka alia maso waketi ya miario. Eno, ne speaker wa mbungi ya Kevrori Moses Wetangula. Neto rona nginyegia minister wa kigena John Bandi. Ne katakateka atongoria alia maro onekana matina kenua ni miario ya Raisi Murita Uhuru Kenyatta. Neto ondo wanae kule Kirinyaga no orama uliria ndia mwerire mwe. Mukadhi kereria na kuwaru imbo. Na ugano wakudhie. Tudhiye na kuli ya mbere, tololi wa kuli ya mbere. Ndurone kana nduna dhiwega makiria. Na watu matongoli ya enge, alema yukule mwena wadhirikani meyu merie. Na gukoro magitetera mutongoli ya vurura isi William Ruto. Na gukoro makimurika Uhuru Kenyatta na kuga. Ni kwa rai insight kana kumunda Kenya gasinda no gataikega. Kukumavinga, medho, matikone maendereo makiria marema radhi na mbere gitaro kia Mount Kenya. Na kulingana na tongoli ya ya, kiri ambara uli ya raisi Murita Uhuru Kenyatta. Akorwe. Agetweka mutali wa vururi kana kuvesa na mawoni na mwerekera ungetethia vururi wosa mwerekera mwega makiria ni watitigukorwa akimunde mwinge gasaindano na then wabungia mwananchi muthikiriria nienda gusokia muromo na waku tukithi na mbere gukora tukimurika na ntogwengiyegia tongoria kanitha na mayumiritie ru na gukora makimenereria mbukaniroino na magakorwa makiuga tongoria ri magiru gukorwa makithema na gukanirira ingangare mudhenya kithiritondo eno tembi sambega ukathikiri opposition marauga atirire Raisi Murita Uhuru Kenyatta ndarate ya ofisi iria kuriruwa kenyitirira miaka 10 niave Raisi William Ruto kanyaga kiaruta wera na evale kiri angeka nwa kuvesa na kanso kana kuvesa na mooni na kana kukuruwa kivesa na mataro bungi ya mwana inchi mudhenyo mundi ni kiulie kiretu na kuruwa tukimulika makiria mugambo wakulenge tondo bukaniro ni vietra ambere kukuruwa ikiongereka wana mwari wantongulia kanitha nuambiti kukuruwa ukionekana makiuga enote guo mwere kena uliyatu wa girikita kiulie ni mutongulia wavuruli wakana Raisi Murita Uhuru Kenyatta ainete mireleko kabindari gaka vurulire wa Kenya ni tondo mwena wa thirikari urauga kiriange tutethia nakio niko koro wa kivesa na kanso kana mataro utarali uliongetethia vururi no atete wega okire ofisi iria nyitirire kabinda ka miaka 10 bungia mwananchi mugambo wako noliko Nenduwe kengithiria mboka nero ya tongori ya aya aere. Wanangi koro nginye kamida gako no manaulua uniraito nywa edhege. Nwate, reuni marone kana wa omonde ukanjo keria, uwingi na kiaga ukanga soki ya mwede nyosi uwingi. Nenduwe kengitari ya tongori ya aere ni ya tongori ya maigiturua kia goroma keria. Kukoroma kithiria ngusa gusani ya eno. Narenge, etami, liya mutongori ya muritao, Raisi Uhuru Kenyatta. Gesi yeno kamida gakatole, nereko. Goko vrolire. Bungi ya mananchi, mugambo wako ni wavata makiria. Ndegeka isi siyava mudhikiririo nisi yako. Nge soka mwena wako, nge kwa lirikani ya wega makiria. Yes, na kukulia kwenge kwa wigo. Watokie vanga vanga ga. Nyamukira dhimu ya kukana tukura tukia raniria. Ingunira kurege kwa vanga. Kana murata wako wavakuvura ura kwera relax. Nduka anoge nduka veve. Ratasi nge kono isi mundu wako rakwena kakari gake. Wati ukasalia parking yukaria dhena. Okaria vena wano kegenda genda uguha kuruwa ni ikiliwe nyororoto wandura ambe nyorai wige ko. Umetangi koe yonde na wina ndereva kukinye valiona vataragu ikinye. Kano wano kinye guko taruki ya matawa. Ndura ambe nyanu kuwa mbata kana niguwe koruka. Waigwa vali ya tiru mndura ambe nyanu. Mandumu mwonde mwodikeli ya matika kulia kiongo wanai valeva nini. Tigira wina wigo. Osinu guwa ndu ambere. Wigo dhini wadhi moyaku. Tigira wina dhini wadhi moyaku. Na kirioreka niguwe katiri. Dhidhini wa Play Store kuro kidownload Wigo. Ega kule teravau wega muno. Luri falefo ndio renda kukuro uge kinyenu wako kamera gani enda nye guwe kinyavaria. Nerevani ya kukona valioli. Akina kuvanga wega siyana sietu wano tuki vanga kathaino ila vanga vanga nitondo. Wagwe kinyanginyegia masukurure tuki vanga biashara le. Warenda guwe kinyakuli ya kikomba kukula indo. Ino metaratere yonde. Nuvangi ito wega muno muno muno Wigo. Yukita wega muno kukuro wege kutendere li kabindari gaka. Nduka tangike, nduka ule, nduka agendake wa kinyavari wa die mita nini. Tuiva, ningi kinyawo kuhate, uka genda genda. Wigo, era kuthiriria gitangiko kiu kionde, enega koroa, ege kuvanga na njiremwe ya mwanya, makiria. Tuivanga vangeru, nitondo wa mugambo wako. Dhine wa bunge ya mwananchi kuvitukira 0724-256-708 undo mwena kana 0733-120-399 kigo giyaku dhine wa bunge ya mwananchi kana mugambo wako ririka na turosa mwere kiroyo wa miali yunu ya tongo lienu wako iradhina ambere kuongereleka makiria tukimurika ringi temi itondo mwena opposition ura ugaraisi ni ya tutedi kavinda kaka the retired president na kukorua akibesa na otaro. Nwate, tego tulage teo kana gukira ofisi, ili akuliwa gekarira, miaka, ekomi.
0: Bunge ya mwananchi, avanevo umome ni kaka kubitu kila mugambo waku.
1: Neguwa siyo, uma waku umodhikiriria, bunge ya mwananchi, hello.
2: Hello, hello Emwaro.
1: Gaka niko. Okay. Bunge ya mwananchi, hello.
2: Hello,
1: ni mwaro mno.
2: Makebeta Bishop Kiringa ne atakana yebu.
1: Ee.
2: Ah, mudoili yakiari yatene augire palipo ase.
1: Mhm.
2: Atiki jabo.
1: Okay.
2: Na mutokoria Raisi Muritau akana Uhuru Kenyatta.
1: Ee.
2: Abati wetara gukorai mutari wa Raisi William Ruto kazindare raka tondo president ule itwa ina experience ule wa itwa mbere ina experience ya ule materia oyo ikwe barere tondo no wa abavagita na akirire avatari yake mamwiri ya makirire ava yune to ungevoya Uhuru tu na gitio kinene

evangelist Samuel kumakuria mwena wa Embu bethu kwina ngombe irakorirwe ikiura na nigire ndegwa igire na iraurire muthenya wegoro kuria karura ingioneka tafadhali vura namba ino ya thimu 0712 kana 0712 0712 38 21 29 0712 38 21 29 ugakorwa ukivura namba iyo nugukorwa ugitetheriria na gikiro kinene makiria na ririkana ndariri cia kindu gia kwiwa kiendagwa nevenya muno muno muno ndariri ya kaire thogoro koretwo ukoragwa utemetwe na undu tara make sense yani igwethetwe na gikiro kimwe kinene muno ntakora bewa rindu ndu kagure indo ta icio kana ngombe teyo na ngikorwa evitukire gwaku muvakari okithaika tutiragutuira namba niyo 0712 38 21 29 oro kimivura wega Free Sanjero mama kanisa happy teachers day to our teachers mtambo kwa sawa Rosaline Peterson ndani kabisa Jackie wake vote mafansi wote wa wimwaro mwana yalishava ni nandhu yango mamudhoni kathamba isoni ya mumo gitongo wanyama na mweshimua mkonji makedheke na makoro wemae mutambole iyo ni raro ndia wega team Facebook live na ngona mwenole wenge mundura menyekana ta Changama Robert na akauga I salute my former teacher principal Chicago Boys Mr. PSN Kadambara Egumori Mavuri Wand Mbere South Tumutambore Jonathan Nyaga tuwebamu muna mama kanisa ndani sana sisiringari Blessed morning, Pastor Ben Njiru na kia mutambori Jonte, kino 87 were represented Nairobi Karen, well tuned in Pabro, Ganet Akoro kiuga ai mutambori Asante sana Wante kinyu na kia kuruwa kiuga indari Mamuna kimodore FT, good morning Ne mutambori kuradhimua, asante sana Usini mwena wa usini mwena wa Facebook ngika ikia medho team Facebook kama wana kaya wa idumo good morning shiro shiro baricho nila kwa na innocent Alex Aleki muara Kovin Junior kana Ale familia Patrick ndaru tu mutambori mboru na njage na ekali makili ye makono mwe mutambori asante kinyua irato good morning gotuwa mwa dhituko ndani sana rolini mwangiwa na kia kauga indari na mudwe second term tetu massive nyere turakugwata wega makiria listening carefully asante sana mudhano tuindari kebu wakawaka asante sana nakwe mundura kuruwa kiendu mirambisava aki wa Kenya nini bona mwezi urumia mtu wakianguka chini angoko kota mundu watange wande yani speak wa mbunge ya kevroli mutinge muera pole aki wa Kenya Mutingira speaker mbunge yake for report. Utimna ugara gwithirwe ni speaker. Ayayaya. Tone kuma kore mvangwa, tumutambole, tuko sawa kwa mtambo mama church. Bamura kalinge kuma kore makengi ati ticha ticha. Alimuonda makore makithikiria rwembaru. By the way, tramand dedicated aruo. Natuka mkongwira kama na kawaida mwa kolea Kiambu County Junja tuko locked in mama chacha sante sana na ntira kungata wega loud and clear tukivunga vangani tondoa miali yetu muthikiriria ndira menya orali andwe no ratwe mwathi na andwe tondo ni kava gukorwa gitwe mwathi na kindu kiega makeria yes ni kava koruga indo mbega muno angoni wese koruga safasi yako okoro kwa mundu ngiuga ndese koruga chap Kora njenzi maya hava ningia mauli ya tondo ningia mera training ili mbega ya kumenya kuruga savasi Tondo mauga ay misiju kupika chapu Pedwe nonire ndia miru nangone ya njenzi negwire merwa Hata kama amju kupika chapu tunawaoa Nwati nwanginyama menye Nwanginyama koro makimenya by the way Nwanginyama koro makimenya Nitondo wake Mutugulia mvodho muno nginya kwetha umithia kuruga savasi Wara ugani ya ndise kuiruga Na iru gire igetuweka ngo mbaliki Yani kio makoma
na wabetiria mtu mtu mwega wakuruga savasi si umesie soft e ni nina kule tanduwa ndhe alema ugaru tutise kuruga chapa chapo eka tutise kuruga ndiye njara ya kuruga savasi uti mundu wira wanda njara ya kuruga savasi apana mtu niguwa korogo kebetia ni watiriwe osa mtu wa Ajab Home Baking Flour. Ajab Home Baking Flour uyu ni mtu mwega makeria wa Ajab yani wadhi vali andukari yangino wa kimawa ambate vavangino wa mukami wa kinjo kukwande yani isiyo nduka ikoro kwa isi guwe tukulia matunari nimeese mutuwa ni guwadhi saka makeria nimeese yoni mutuwa tagiro kukoro kithira dhe inuwa stoko siyao eti ya mutuwa yu wa Ajab wa kuruga savasi wa kuruga kiki wa kuruga nginyegia njambusa ni mutu very soft yu kanda nduko noga kwanja we mandi ulauga we tumia nuisi niwe mara kwa marugi yaka uga we koro nguwe tuine te kwaya isiyo njara ndire wa ndire kwa ingiruga savasi Dura koroke dhine kago koroke kanda mutu. Venya venya mbio mbio mbio mbio mbio mbio. Mutu wa kukina korowe sawa sawa. Na sabasi isi ya kukina korowe siye sawa. Anairewe dhainya. Nuhule kuwa hako iriri ando mage simba no anginyama karangirwe kethere na. Na maguru. Imaliza kwa na sabasi. Na higa koro higio kawega makeria. Na nigitumiwega mutu wa Ajab. Okita wega mnogo gotendere liya make it special, make it Ajab. Wega mno mutu wose kitha okogeke kana kiro okogeke. Na okina vanga wega na okina koro isotend. Na mutu wa sabasi mandasi. Igeki. Isi zionde. Ura koro kivangwa. Wega makiria mirongo tatu na idhano ni sindo kibitu kitu wega madha madha igire yona mwge ni umuwa kwa tayari nuli kitu ukurangi kinyamu the nyo mundi osi wengi ngevo kakandai varasa makiria ni getha tukure tukitwanya dhinu wa miario yeto nwatin tutakuwa tunasonga mbele tu 3212 wambitina kigowe mwaro tonyakuria dhinu wa dumeriri yako dinda wakaruma turia muka salama mama chanchi na mitambo iko clear wega makiria kante kule kithigare mbeza chia mwoka is killing you no mukei yovueta kuvue nilona njeshi ya kuri ugo akina kante njeshi ya kithigare by the wanga mwoka wena tupesa thainoe ena tuwa anyway Nuwa no kiki saka tupesa tuwe, nuka tukio votie. Nuka tukio votie, na nuka tindio votie mwote nyawo mwonde. Gakima, gima, angi koro uga anduende, tengima ta dhikiriria wandeto. Dhikiriria wamu dhikiriria. Gima, iria, ukuria, nengimi ya giro koro soft, ii. Yani tengimate ana wame nyitogu na gisiko alemalisa angima na gisiko uko na gisiko kiuni ya koro wage kithenda mamueno mwe nuri angimeyo mete osio ni mtu musoku osio ni mtu wana kono givya makiria yandago kwera sigi mtu mwega na inoka lunch kakoro wakivyo wega makiria orasi mbava ugore vanga vanga orali wa lunch siyana no tengere liye ndue na umavanga atia Ajab premium maize meal osio ni mtu ule wagi roku magaruka dhaino sava undukangare na angimea kwe vya wega na ndurava tarago koro wakimi yorera nisi kwengi masiora girwa I nuri ayo miryo gosa tumanji tutukirumva bokamba gohoro gitukania nigetha wana ngimeka harika rewo mutwa Ajab premium is meal ne mutumwe kama kiria mutwa mwanya mutwo gotomo tambole ketanjo dua ya ngima eni ngima nginyegie kirwetura mesieta tuina ni mamenya we kuni ya veranji ni ambia ni tondo waka musingo kega karekara umavau mukandire na guoni muvutho makiria ndonava tara muendori uria murasa uria murito makiria teni tondo waka kanini na kwana gatira bibia no mutu wa Ajab premium maize meal koroki ugwanta kiroko kio monde koroki urugana ngima yake kina umira we gamuno muno muno ngima yani soft ngima ina kamusingo kega samana guo we sawa sawa wanasura aja Tatika nguwele mbothikiria yoto wa kuruga. Wanasura kwe mundoro ragia iliogu. Waka ilo liya tuwe kauka ino. Itinge veto kava mumero. Nano kwa ilo yandu naisama. Sura ya mutu wa Ajab. Ni mutu wa vatama kiri kana ni sura na iragu msiriria. Ajab premium maize meal. Ni ngima mbega wanawe musiari. Ni mwana gasiari ya mumena dhina mwana kuruga ngima. Uko na kia ruga ngima ni ya kitha mwana ni getha mwana usiari. Enuwa nginyegia ngimeo. Edha ondekwe tumuvira. Ni getha mwana siriara leka muvira. Toni ni muendu muvira.
kanoro thiogo kanyamugo kabirio kabirio kabirio ne gathangimereke riu maundu mau monthe ngima ya kuruga ngima ya anja premium maize meal migileva umethare wana sura ndiri ne ragusiriria ndu gukorwa makiria mutu ucio so make it special make it ajab na mutu wa ajab mutu mwaro mutu kinyaniri tikiro mutu gutuma tuirio twaku andu marie masone thani Tengira thini wa miyari yetu mudhenyo wa mundi. Tuki watani na mugeni mudhenyo wa mundi. Tuinageni aire. Nwati ni tuko koro tuki ambiriria wega. Na mugeni wa mundi tondu wake dha. Givo kagosi wengi nake. Mudhikiri yangu iraga kia matawa, kia matawa, kia matawa. Kwa anja njumatato. Ya muambiriria wa mwali. Na sukuru nendu gale. Kwa ni ma ajabu nwawe sirie kukuruka kana mundu thasi ngie sirie kanwa nyume nga kinya tukari tutu iguru ugutu vangitu wego huko it can be very easy but anyway tika tuivoke wakiri mwuri minugu kuru wange kinya ndike kaita nyingi makiria nwate mwena wingi wa studio tuina Eric Konji tawalio voro wako liembele north Eric Konji ya kore tuwai kuwa tongo liye thini wa county ya Embu na nginige kumulika maundu maravutia utongo liya diwa na mbere ikirosia tongolia akoro kwa kimulika wega munoka ni maundu akoretwa gikinyaniria wega na ni atongolia ili tugukoro tukiarindia nao muthenya wa omonde ngasokiriria kure kwa 3102 no akoro gitonya mwenosio ni watengolirikania wega Saturday muthikiria kwe bande turathie wewe tarekine komi na tonde tugakoro tukiriku kurio go mwena wa langata Ulinzi Sports Complex kuni kutoka kora tugekinya ture kinya ni tondo wake miaka 50 mirongwe tano ya kukura tuke kongu ila wiga muno uncle friend obati mwachoka disa kana tayari wa mwagiru tiketi yaku by the way view ticket ni ila kufanga wiga muno kana star 487 star 27 ash wimuvange kumwe no sio na njira ya mwanya muno muno muno muno muno muno muno muno lirikana aini aini ya kikiro kieguro kofi olomi de mwadu isa kena ta fresh ni mwaburi tuka kura tuke mwona emwelesu wanyika yani jambeno ya kweri mbikaragia mabigu sege kiuga muziki mbira

0: wa mubango wetu wa gima wa mwere ngulirikanie tureturetwe ni CIC Money Market Fund igithia mbesa siaku na njira ya kereu na ugewe ya thi wake mbesa ukigithia na CIC Money Market Fund njira mbudho ya kuiga mudhido usiari thia mbesa siaku na ukavota kuigwa tena mbesa siaku kavinda karea urasienda urakenera usiari thia mbesa siaku na uvudho wa ukemenyaga mbesa siaku sienjarari mbaro tume SMS ya kigo MMF kwe namba igire igire inya mugwanja emwe kana WhatsApp kwe namba noti mugwanja noti idato noti kenda kenda noti noti noti neguo weandikithie CIC Group we keep our word mudhikiririe thino mubango wetu ogima wa mwire kiumiari giki nienda torerie uvoro wegie murimo wa hepatitis niengu varerete mubango yombita wa Karemi Magi na tuena ndagitari mate ndagitari mate karibu muno na mbere mbere ambotu ereithie hepatitis ene murimo oriko
1: niwega muno Karemi Magi mudhikiria wetu tuendete wa wimwaro FM ketheka muno maritwa mbita wa ndagitari mate kuma Wellness Health Center na ndagitari ungeenda kumwona ke mwenyewe icha kana uke kundwita kwa Embu muthenya wonthe wanji mamoshi vare abantu beta kwa Yuna ukethwa kimona bunyi mwenyewe na tukethwa tugitethania igurio gimwamwiri rikana tugaga ugimwamwiri waku niguo tonga waku uria ukirite indo cionthe na ugo muthikirio muthi turenda kuthoma kindwita kwa hepatitis kana thina wa hepatic cells. Hepatic cells ni cells ya chionekaga kana ikwa ina mwanya muno chionekaga gukindu gitagwa itemari ya mundu kana thini wetema na waguo leto kwariria hepatitis kindu kyondo kyo kyari kya na hepatitis ni kuga kindu gike kina kindu gitagwa inflammation na inflammation ni ndwi inflammation ni kadu kadoma muno nokuona ni kindu kwitha gigitura kindu kwitha kikimbu na kendo kwithirwa ringi nita kwa kirabia kino urugari mwingi makiria kawainda oguo inojetetaga hepatitis ni inflammation ya kindu itagwa hepatic cells kana cells ili thondekete itema na oguo itema ria mundu ri ruta wiro ri ku kindu kya mbere itema ria mundu ni yo factory ria nene muno thiinu wa mwiri kindu kyonthoka aria kindu kyonthoka anywa kindu kyonthoka ikathondekwa ni mwiri gichoka gwetemari nigetha itema na riuge kindu gikini gitwarwa ku for example no athi waria kindu gitwa muthere waku waria muthere wambiriria kuthiwa na kithikira gitagwa magego wathi theini wakavugaku digestion ya thina mbere na kuragangwa ni kindu gitagwa amiris na ya thina mbere theini watumara tatu nini ya nyivo makiria na igikinya kuria theini wa maramama nene igatonya theini wa ndakame nio twitaka absorption na yakinya theini wa ndakame igatwarwa imwe kwa imwe kinya itemari na yakinya itemari mwiri niguo kauga indo ino mundu ararite kimbembere nundu ararite vena indo mwanya mwanya vena gasukari kevo vena gastachi kevo na tunyamu tuminuru twingi twatongwa tumbembo rio woguo nituikwa atia gatugucenjwo tutuike nguruko cie tutumike evinya mwiri kana maguta ma mwiri kama gucenjwo matuike maguta I kai gucenjwa ituike kindu itwa immune cells cie kahani cie kwatia woguo nguete maritha wekiruta wira angithirwa mbati mbaya nurarite kindu itwa toxins kana indo ijeta wa chemicals itembega na wethera niria twetaga ni save levels kana ni level rate njukita kuthukia mwiri itemanirwo rikakwariria mbere kumenya ati ni waria chemical woguo riekatia rigekatia ndikambire ku respond ndithie chemical ino ithie ciigwe ni itema cia mbere mbere ni ciambe ciigwe ni itema inge nge vaka ive vagiete maikarete thina witagwa hepatic cirrhosis kana itema kwitha rikiumagara ciengi ni igenda thiini wa thakame ingingiva muno ikarekererua na ukegua wina thina wa kindu gitagwa toxin nyingi muno thiini wa thakame na ikaratwri kauma oguo nuona kemiko ni nacio itemanirio tha kiruta wira ucio itema nwaririkaruta indo ciitagwa digestive juices iria itagwa pancreatic juice nwaririkaruta kindu gitagwa bile juice iria wonaga iria green iria mundu athinja mburi kana ng'ombe inyamu ino ni inyamu cia gutetheria digestion na ciengi cia gutetheria kubalance kindu gitagwa cukari uguo ni kuga itema kana indo ino gitwa hepatocellular kana cells cia itema iwira undu mundu atangi vota wekara atena sio thiinu wa mwiri no andivande jerebo le muthigiria ante kwana kwira ruthe guo anete mari akureka thuka ngatia ugitigwa na kanini tu no kore tikathira mbera kuthuka nga niga gukorwa gakithira mbera usabu mwiri wega no turenda kumenya kana itema mundu riake ritigarite riganate nigetha atarwe uguria angi kana gatema gwake kanini na dina ogima mwega wa mwiri oguo ria tukaririria hepatitis turauga ni cells ino chietema iratura ikethwa inyimbu na ikethwa ino kaurugari kenge makiria karega kawainda iyo nititaga hepatitis
0: gukinyigia bo muthikiriria twakinyamuthia wa muvango wetu ogima wa mwiri muthenya wa munthe ni wega muno ni undu okora wi mutambori wa Kamemeka wi Mwaro FM nina kubaririke muvango yo mbita wa Karemi Magi tusamanie muthenya wa rusio
2: Ogimo amwiri warikia kureteru ni CIC Money Market Fund. Igidia mbesa siya kuna njira ya kiri unaogewe ya dhiwa kimbesa. Ukigidia na CIC Money Market Fund. Njira mvodho ya kuiga mudhidhu. Usia lidia mbesa siya ku na ukavota kwe watera mbesa siya kukavinda kare orenda. Urake nrela usia lidia mbesa siya kuna uvodho. Wakime nyaga mbesa siya kusie njara rimbaro. Toma SMS ya Kyugo MMF kwe namba 22471 kana WhatsApp kwa namba 0703-099-000 nigukwe andikithia CIC Group, we keep our word.

0: ngano ni Afrobeat. I don't know. Lakini nestele munda kama no makiria ba mitambore mivote ni yawe more fema getu kinyire kumni dhano mudhikiriria ndeke kasi atigana ne kenda sie vanda wega madhari madhai dhano ngamnya kina tamuri mwaka mwende tuna mundu kutu Mr. Vibes ama mena nyakeo. You know over the weekend kule na kedi tukira trendre mono makire kira manya kina kata Jahenda. Sikare mura kinyire oneru kanoru Jahenda adhire edhiru wa nere tuwe nzake. Gusire kiu gie kiravu kana kia endwe washroom siya kiravu na waka molest vibaya sana. Na ndeto iretete dhina mwenye mwono makiri goku vrulire wa Kenya ni tondo. Ando ni marao kile na makoro wa makiri rungana na njirene na mwono makiri ya. Na egoro ni kurae na mwono rungana na kuka nithari wa PC ye kana ni ZPC ye buruburu kwa ndemu vetiu. Ni tondo kuna tuwe kaka edhe wa mwono tuwe la koro wa keble kari tuwe kana mwenye kanata Jahenda. Akoro wa mutungatiri kanithari usio. Which ke kanithani ere umeri ya uga mutungatiri wa kanithari umeri ya uga teguo. Usiote mwana wake. Lakini niyo mamu wali tusia koro wakithi kanidhali usio. Na ndema na umiria kuma koro makithi ye kururungana na njera nene mwono makiria. Nito ndo bullying kumbete ya nadhira. Disa kanamu isikuru mwone mwadhire mwagesa mwene na bullying.
1: Niko renare, renadhira isikuru yae against mwadhoma isikuru.
0: Yes.
1: Nyangu wa utingia dhire kubuli mwono.
0: Tondo ngea nyitirwe.
1: Ngea nyitirwe ya edhe na.
0: Gusire generation yetu ni yao kile kithira bullying kithira. Generation yetu yao kile kithira mawadho marito mwono makirima mbiro kono magikirero sena irira bli sena ire siyenge. Lakini unfortunately ndeto yete ya nadhira ngenyegia mwze nyawa mwondhi. Natukeli overwa bullying mwze nyawa mwondhi mwze kiriria. Irone kana ngenyegia na kwa njato wa skurundhiri. Tundrukele tugaka kuna tuweka nega university mwe weta mwono makirigo kufurulire wa Kenya. Is it Triara? Kwa demo vitiu, gusiria nikumakoro kwa makithomera na madhi medha nerea washroom siya ndisa kana ere kiravu marari na kari tukamoka kakoro kivitu kina kavinda karito mono makiria kakoro kivitu kina kavinda karito mono makiria tondo andu wengi naona makiuga usi angira ya mwana wakwa ndisa tonge kwa liri andu dhaino ingi ondu wengi ngorani lakini liu kuna kandona mbiri ya kuona kakiumiria wichi nengewe enda kukoro wange support. Dia wana mwili tu kana mundu arakorwa agituika bullied na evo kutundu areka. Atiramete tu like nemwenderie gwena kinagora. Na bwane kuga mundu sindina confidence. Confidence yake is zero. Kana ngikoro ndena yo ndena ngikoro na confidence yo ne kuga ovotio gukorwa agitetera kemwene ndena guo. And it is a problem ngikoro ru asiali ni turakola kavindiriga katukirira ciana itangivota gukorwa ikiru irira ciumene. Tondu no thiwe thirane withanire na wingi bado agwekanie maundu na nduka foto gukorwa gitetera. No kora muthini si gotaka gukorwa kwina video kana mundu ena kamera arosa video ukimolesto. I think ruka vinda nega kinywa siari mambiri gwekara nthi mambiri gukorwa makiuria mwana onirarira hi akathia gacemani na mundu amu molest ne karavutu akirite.
1: Nareo ange koro MK nareo what if koro angira ugire ne ko retaliate kana ne gukorwa ne
0: ku defend
1: ku defend undo ambere marere tu ega nona
0: yes
1: na kiare wenga
2: arari weka

0: tuge mwere tu siangira sirire tu gweka ondo agwonde
1: yes.
0: taku takuringa weyo aramu molestrove urona takwa kuongera umereate kwena
1: so, solution ni gukira weterere tu marekani nawe
0: solution te gukira okay nie ni arakwira mudenya tu aragia na Cliff ngamu pesa ka story no dasienge dasienge mundu aka agwete kiugo te kuga no atweka kiugo kiu
1: nioma
0: te kuga no atweka kiu wetwa
1: nioma
0: na dasienge kugeria gucokaniria na mundu itimanishaga you are confident
1: yes.
0: kana we muete kiu kugeria gucokaniria na mundu dasienge
1: yes.
0: ni tumaga no escalate undu ambere no escalate
1: yes.
0: tatuma ndeto iyo ithivando
1: kana imbe kabisa
0: imbe
1: kabisa
0: undu akaire ukathie gwete terera vandu tavau
1: yes
0: nugo kora maybe kiundu kirege kumira vau ni kiundu
1: kinene
0: kinene
1: exactly lakini ru problem ire vonene akiera ni gwete kani nawe kabisa dasinge ugeto kiugo tukoge kwira mikiriria
0: kabisa
1: kana ungiringwe kovi tikore gwe karavu ate no waringirwe kovi lakini ru problem ikoro weva kwene kindu gita kwa defense mechanism Kutingi tuko laringo makovi na angundi na hoti ndo rafa takweka ana inginye kuigita ukaringo vareva soku no waondo
0: kweli
1: niko niki tumi mbuga andri mathi matwaro tumamenye atiriri ndiria wanyitore mundu vando frani ovatiweka ate ndiria wali waikuwa ngundi no vote kumievera tonginye yokorwa na ukirwa but it our defense
0: mechanism
1: na niki ndo kiavata muno
0: muno muno
1: andu nimamenyere especially inginye urarira ciana ciairitu Tondo ni mwonu andu wenge mwono makiria This story toke kora Toa vesa kwa Tondo vindiyo yae vindi murimu wa mokingo wa kinyete vale yegoro Vale yegoro ya ni nwara giriruwa mwono makiria To ya nini Na kere tukamoko tuwera kwa atine kanyi itiruwe Mungu watene andu arome ya dhatu Na maenda okoro mage kanyamari Mungu kanyi itakea vinya Naruri ya madhire mage kataru niranguo Kere tu haukile kakena relax Tunene kama nyeruwa fongo tundu kange vota kweka Kakena relax tukwa kina Kwena rito wa ita kwa Kakituka tukam Nava system yake kina tukaruni ya vore la piyo Makari tukakule yake kire Kakiri ondo wa mwanya mwono makiri kakule kina meratiri Nemo wanyita mwogo wate Na nemo lenda kombe kukumo lenda kombeka Lakini nye andena dhena Ike yule guonde mwokuenda Lakini enda kumwela mwzenyo wa mwonde Mwgeko ugue Mwomenye nye na sirirwe na mulimu wandwe wa mukingo na ndoraga naguo and actually ni nathite nathite the ndukari na vare dispensary ile vare ko refill ndawa sia kwa sia ARVs so ana mugiko guo ni no amende tumwambe mwemenyerere angikora mwena indo ile itumagirwa itumerei imwana sia golere guo yavo Ikira tigana Iyo neta kwa defense
0: mechanism
1: Nani kendo kia vata mwono makiria So netutuwa mili siyana siya tutu mwondo toto Toti kutuika kati siyana no imolesto na kule anje itiramete tu Ati kutondo ireka Tiondo mwega Lakini society no Tukika there's no space and room for bullies Ankuwa nura menya mwono wakuli nadhi kwenye maria renge na kukunja Ai atakipata huku inje Generation netu nare ratha ino Matirata mboro wana evaleva Ndongebule mwana wa mundu Atokina tuweka nweno kwa ugumu Nekusaka kerituko na ugate ngina nilo ya koteva nduwa kutuwaro Aivai Nika kumenya Gen Z Teugua resiria
0: Na ndo ni makura uwe Ana tuke defendaka
1: Yes
0: Mundu ni otho maka The air
1: Exactly
0: read the air
1: Yes
0: No sema ni nando tasio ukore ni nando warie
1: Yes
0: Ukithi kukurivana na morevi MK Nimbuka wa morevi neta mwondo mkuonudhu
1: Ndrata mbara Nandaregua Ura mwikia ngundia Natakoramo masaji
0: Kuku tasingia na nozi wiki ya mwondo ngundi MK
1: Kabisa
0: Nina nona mwondo Aringieta mwondo ngundi mwe Akina kuwa
1: Anakuwa video ya siyana ili ya frani Ndisi ni madhara kaaniko Maralinga nile ngundi Alithira alinga mwondo ngundi tu Na kena kwa vua kena kuwa Asiana nini Narugo siru kama utore wake wasa enje u
0: Dasingi nuothi enjera
1: Yes
0: Nuhundu tu waka ondokani Ati mwondo ambetire angandwe
1: Yes
0: Na ningi na uga ne murive
1: Yes
0: Amuriva Kumuringa ngundi gire idato Ende
1: Kabisa
0: Andu mena madhina tutarona.
1: Thank you. Kwanza mungu mono. Andu makuwe demono tutarona. Na merimu tutarabenya. Avoto kuthingi nyo tukute bondo ugu.
0: Uguo.
1: Agu endhi. Osi nguo mudhia wake.
0: Nongo vega story.
1: Yes.
0: Vandu kutawuni re mwona kugu eto.
1: Iye.
0: Kwe mudhuri omwe. Aruta. Te ngueta niko. Te mugueta.
1: Yes.
0: Kwe mudhuri omwe aruta gavira wambusiri vandu. Na mudhenyo mwa kigia customer. Kwe na makastoma area. Wisi maukaga. Maga kuera tandi miravare ukina andugira na vu ukina andugiria
1: yes
0: ndie akithi age ko ugwa kithimirwa na akirugithirua ru riria cia vere mundu ucio akina vewa tu irio cia kiarira wa vumbu sirire makiaragia tu na muthuri uyu kwena murevi umwe aina kamenyeri kau akora mundu evu akiria agatonya na akambiriria ku
1: kuria irio cio
0: akambiriria kuria irio ciene Rumo de nyosi no aukire mwene mosi wendagia mbusiri yake kimwera umagara ava kima kiona nitakwa taregwa kila musukuma tuva nini vai na nguva akigwa
1: ah
0: na kinathira
1: ugutu
0: ugutu
1: we
0: mk rumbera riu tiga gukoro kwina andu kana CCTV kana gukoro mundu maybe athie kwa postmortem amone kana mundu uyu
1: tikwa kaul kadina kenge tiga kauga hu
0: Ru mbira ru kiondo kiki yoka gya senje vio na no ukoro ira katuka onduka nini
1: yes
0: sa ingine pia
1: baratimbega baratimbega wana ivareva nini lakini mnito menyeri na tukora tukimenya kuigita
0: kuigita
1: riria ngwe ya kore kiumira ni mwakithu muno makiri ni Steve Simba
0: che
1: Steve aonge
0: Steve Simba to na kemo thenya wa Friday
1: oh mwana kemo thenya wa Friday
0: na kero nyenje
1: eh
0: Wando fulani.
1: Oni ya kima murauli fulani. Yee. Nani ato ira nindu alenda. Alenda utuwe kandepite. Oni ya kende kasi ya centro.
0: Alani kire centro wadi. Neno nire posteo.
1: Yee. Wando kamara ya isoriria.
0: Yee.
1: Ando nire marone kane namara mumisimu. No makiria kwa na centro.
0: Yee.
1: Drama nyaniki. Drutu drama nyani ndepite. Drama nyani mpitu drama nyani centro.
0: Anake ngwe siri anda isi.

0: ihumekekete niwo turakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudigaririo kiagera Wimwaro vandu vonde ole mama ni movoro wo kuvewa tore maratharu karikorera movoro imakwe makuma mushire munene wa Nairobi. Na daida no siakero ko siaronga mashere yetora kone njero KK
2: Mwaro FM.
1: Mwenge norarua onyetanere ni gogotigerera kuri no riri mwaro wa ciana na ikoro ire na mituko mearo kanitha wake angirika no koreto ikinyaneria bata wa riri mwaro ni gworo riri rwa ruciro ga corona wigiririki kuria ndayo sesire ambere na arimi mama kanda miaka ontere akerenya kamena waga kuna thogora wande uria maragulirwa maketha mao na kuendekithia watho wa makanda mio muri kuocherwo kulingana na Peter Murithi muri mwa makanda mia arimi marataraja ratondo maragulirwa na thogora wande muno. Murithi arauga aguri menge mama kanda mia mendaga kugora iri na ama corona kuendekithia section ya merongo ena na idatu ya watho wa afa ukoro kithondekerwo mogaruruku niguo mone umithio. Arimi mama mariti miari ino vuva wa gucemania na guthura atongoria aria makagia giikaro na thirikari. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nuragathiririe senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna vuva wa kwanirira ta mutongoria wa kiama kia The Equitable Party. Gachagua arauga ikinya riri rikavuthithia Sifuna gutwarithia na mbere muoroto wake wa gwikira vinya mwana wa mung'ethaniro na muoroto wao uri wa kuruta raisi Mugathe William Ruto wathanire indi ya githurano kinene gioku kia mwaka wa 2027. Gachagua vo arauga a Kenya ni mamurite kuruta raisi Ruto wathanire indi ya githurano giki gioku.
3: There is no way in the constitution that says you must do two terms. It says you can only do a maximum of two, but only if the contract is renewed. You cannot force anybody to renew a contract. Tens of workers, they wake up early to renew or terminate the contract. Listening to the people of Kenya, they have every intention to terminate the contract. Mimi napenda watu wetu sana. Nikiwaona namna hii nasikia kama kulia kwa sababu ya mapenzi. I love our people. I work for them. I sacrifice everything.
1: Akiariria etikia makanitha wa PC etumaini mwana wa Springfield gitarukia Massachusetts vururi wa America. Gachagua vona ora ukirana raisi Mugathe Ruto na arata make ni ondo akwerekeria rumi mwana wa gicigo kia Mount Kenya wanathengia gukorwo na mamuthurire ndi akithurana kinene akithirwo macini mavoro kuwa kuve watore maratharuka rikorera mavoro imwe kwa imwe kuma mucii munene wa Nairobi thaithano imitukitie ndagika inya yetora kwa njaro KK thayo thayo mothikiriri ule wa vatashono
0: ogumekikite nigu turakwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe Mwaro FM nigu kwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuru ni dhari ya gutonya dhokori tumenye uria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitambori ya Wimwaro FM
1: mwadhikiri rio kia kira katutonya dhine wa dhokori ni gutumenye uria dhoko ivana na netuare kira korea dhokori wakiri tiri wandiri ya mavulia yisikole mbunge kia mbele yeveti na Peter Mungai. Peter
4: Jumatatu ya umonde, netokora tukimulika dhogora wa iri itiganete thiini wa thoko ya Kiritiri. Tukiambira na kumulika dhogora wa iri onyumo, ndengu muthemba wa nailoni na muthemba wa mbusia ngunia kilo mirongo kenda thoko ya Kiritiri ira umangiri kenda na magana matano. Mbembe ngunia kilo mirongo kenda thoko ya Kiritiri ni ngiri ithatu na magana mathatu. Ndoroko njeru ngunia kilo mirongo kenda thoko ya Kiritiri ira ndua ngiri ithatu ondomo na ndoroko ndune. Njogu ngunia kilo mirongo kenda thoko ya Kiritiri ni ngiri kenda na sionja vengu kilo mirongo kenda na ngiri ekomi muvi yangu ni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire na ngiri ithano na magana matano naguo mwere ngu ni ya kilo mirongo kenda na ngiri ithathatu na magana matano mugimbi thokore ya kiretire ngu ni ya kilo mirongo kenda na ngiri ekomi na igiri naguo mukombi ngu ni ya kilo mirongo kenda na ngiri ekomi na ithathatu minji ngu ni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire na ngiri ekomi mboco muthemba yero na ngiri kenda na magana matano na sio mboco muthemba wa muviki ni ngiri nyanya mboso muthemba wa gasango ngu ni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire ni ngiri mugwanja na magana matano nayo muthemba wa royo ni ngiri ithathatu na magana matano kuku nayo mboso muthemba wa mutukanio ngu ni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire ni ngiri ithathatu na magana matano tukimurika irio mithemba ya mboga nyanya kireti thokore ya kiretire ni siringi ngiri igiri naguo waru ngu ni ya kilo igana rimwe ria ikumi ni ngiri mugwanja na magana manana karoti kiro thokore ya kiretire ni siringi igana rimwe gitunguru kia miriso kirwe mwe ni siringi igana rimwe ria mirongo itandatu nakio gitunguru kia ngwasi kirwe mwe thokore ya kiretire ni siringi igana rimwe ria mirongo itano kabici kuringana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano nginyagia siringi mirongo inana sukuma kiro thokore ya kiretire ni siringi mirongo itandatu nacio spinachi kiro ni siringi mirongo inana kuku hoho nacio ikiendwa siringi mirongo inana kirwe mwe methari ya tigo kuma thokore ya kiretire mbere ya thero kaunti ya embu mbeto kwa pita mongai
1: angoe dini mwese mwana mwaro era kwa nenda tutitura kani kwa tulie no tulisha kani kwa tutule nena kanyara morangu wa thoko tutitura kwa nenjaro KK
0: tuwalitia kuma thokori eni kumenya oria wendi na ugulira dhinambere mitambole ya Wimwaro FM
5: Wimwaro FM
6: Pita kwa samuro karioki Kuma koko vero junction Kungwa kira nanduki ni mwena wa Nairobi Na kwa eto mosi ene keka Naltika reo Wimwaro FM
7: Pita kwa andane simutuwe rinjaro Nine mutuali dia wanduthi Kwa kira koko vero Nairobi kaunte Na kwa eto onega angara Kulia kifo mbezi
8: Pita kwa musangi wa kirae Kwa kira koko odero nanduthi Kwa eto ni ngovio Vare kanithare Nitika iria Wimwaro FM
9: Pita kwa pita njero Kwa kira nanduthi koko odero Nairobi Wetu ni vare kasha vare kajikero Na nezi kagiriria we mwaro FM
10: Mbita kwa Eric Morethi Kwa kirava junction nudhiro Na wetu ni kika nezi kagiriria we mwaro FM
0: We mwaro FM Mutambori oraria

tukinangirirwa kiranjiremo ndakamuno makire ni DJ K Bush niambe anyitirire vutu kidogo ndagika nikivaona inyasia vituka kumarusia vandirwega madhari madhaidhano avo mitambore ninga menyekana tambore mwaka mwende thingine gukure mitambore mivote ni agaka ni kumudhikiria ni ndo osa wando wa mutugwa na evreva ni nevenya muno makiria ningenda tonya kiladhiri getu mudhanyo omondhi na omondhi lenda tuthome ndetu sigie igai inheritance na igai ni kindu kiavata muno makiria lakini umundhi nenda kwa seki nyongora ni mwono makiria siya kiria wise igaine tondo maitamale menge mudhikiri ya tukura kwa toge siria na umundhi na mwene mwati kuambira happy world teachers day by the way dikulidikana munafamu niambia happy world teachers day siyata mimi ni mwalimu mwenda kuambira wa mwende nyavande kwa wange mwende omidhia kaondo no isi notu zenyu kwa siya surete wesura wesura notebook zenyu mwendo mwende mwende kwa wange mwende omidhia ndari ya gutura tura ebu wata nyenye muni ambia happy world teachers day mwje kuwa wachoyo ulende na namba ya TSC mvatiru mwje ni namba ya TSC jamlik mvuturi nafaa kupewa namba ya TSC mimi nimekuwa mwalimu buwana miaka wanadho midhia vandari ya gutura tura nimenge muno makiria anyway umani ya temudhikiria maitamenge tukura katoge siria egai nende tosi egie megonda nyomba kanambia lakini igaire ya oma na igaire ya tungiwa niriwe gai mothikiriria ni uleo dhoma igithie sina siyaku gwe siria kurule rakau uleo dhoma igithie sina siyaku gwe siria mwana waku ule siregi na agatua maondo uka mdhomi dhia jirambega siya gwe siria na we kamatua make lehu nilio egaie nene mwono makiria ongetigira mwana waku taruvu univo kithomo giyoka gira nikiki timu igusaga vendero maugi gate kithomo ni egaie nene mwono makiria kana nilio egaie nene mwono makiria ongetigira mwana waku wano kakuro mundi udhenete atia wano kakuro mundi wina mbesa siga natia egaie nene ongetigira mwana waku niguwe siria maitamare mengi mudhikiria tuwera wa igai ni kendo ngia mata ngari ere na watigiru ni musiari mudhiti ure na watigiru ni musiari nyombele na watigiru ni musiari kuina mbesa frani bangi watigiru ni musiari lakini oga tonya igai ndare muno makiria ongithira ati omane ati uriokora wa mudhikiria ugitwarithia na mbere muturire especially dia kwina mathina mwana waku no arona uri ravuta gwikua riria mondu me marito mwana waku ni arona riria wavinyirirwa watoro vare konari ati ndunge vota kwiruta njiriria gutumira kwiruta vau mwana waku ni arona tumundu tutu nini no atumona akoro gwakiruria na nituo mudhikiriria mwana akoro wake voa na agitukua kuma kwe musiari wake angikoro mwana waku no wonira ati biashara yaku muthenya omwe ni aukire kivara igitavo ugitigwo te kindu lakini no avotire kurunga maringi ye ukivingura ingi mwana sino wonaga na kaundo kunika muthomithiria atiri saa zingine rikukaa ngumu unakuwa mtu resilient maundu mamwe uisirigisi na itirona riria wathi nyombo watinda kuna mbarangi na mutumia waku muratinda mugiki na giria siugo mwana ni arona na nduge ziria tikeviko yake ni gakora ke ene beta tundu akambiria kulirika na maundu marema edhe ulea ringa gangina ukedhira wanake ni mambiria kurora mutumia wake mwana uri akoro wakiona musiari wake agika mondo na uge atae na ambara jira wayo na wamuthikiri akoro wakirumiriria mitugo miega adabu vana kinya vawira uri urakora muthikiria ukithiria ngwe kana gukuvitania family ringima
kona wendu mundu akurakara nevenya mundu mama monde ni movati gukurukigaira mwana waku agatoraga ridikanaga umane ate mugunda no wawendwe kana mugunda no wagano gatagatika family lakini kiria mwana thomete kumana na gukururia we gitingiendekia na gitingigano gatagatire gake na brother yake kana sister yake na kiria uvati gukorwo ukiira muthikiriria thaino tondu maita maria mengi igairi ukagarira arekiriria ciana ciakurithi ikeringire ikeringire me kiuria kiria tuvati gukorwo tukiuria muthenya wa umuthi ukirekereria mwana ucio waku uramurekereria vana atia ukirekereria mwana ucio waku uramureke to the society emwana vana atia na nikii tumi ndakaraga ugituika ati kwina aciari matigire arimu ciana ciao imaroragi no we umuthi iuria tiri mwana ucio urenda kumurekereria umuthi mwana ucio urenda kumugaira urenda kumurengeria birth certificate ciake urenda kumurengeria title ya mugunda wamurekie wamutiga atonya ndaria society emwana vana atia ni mwana akwambiriria kunegena wari utu avara mwana atakumenya nginyiria gwikira maundu make tondu maundu ni maritova mwana tangivota gutua matua make ati utaivuno nginyiria kamba gukuvurira thimu gakuria atiri undu fulani mbati gwika atia iuria muthenya wa umuthi into the society society ri urarekia mwana avana atia because umane ati amwe to asiari we have failed to agwe una njira nene muno makiria siani ile tuna sio kavinda regaka imwe turarera ta matumbe acio engi ni twamarekereria matuikire ai na rire wera umwana waku no aya ndukwenda gwitikia tumenyerere muthenya wa umuthi tutikagwa mutegori muthikiriria tumenyerere muthenya wa umuthi tutikagwa mutegori wa gutigirira ati turarekereria ciana cietu ithikaga na ndaria tu matiaga augi matiaga kuvorera matiaga nginya gyokoro emenyerere muno makiria na kinu kyo kirathigia tu muthenya wa umuthi nyimbitagwa murimi wa kamwendia good morning

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua menyakwe na undua. Dhini wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
2: ne kilomita karibu idato kuzivu tava manje mpunori kulimu ya navala mungu wa umi umatava liu ngiri wa nikuwa ayatu vura kana uli nita ndu nilabangi tadua na ndiko chwa kuvura na katongo liu ngia ikorwa liu vura mungu hake vure mera
3: ute mungu nga tuiga guwa kiali onoriku tondo tuagiru kuiwa mungu nga kibie kuteta utuwara mateta mejo hako nitamamu sere tuigwe arato arambunge no tikwara gerie na guko mabutine atine arato ari
1: tukwinda gira mare mara kuvutye wa mudikiria ku maripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo rera kuvutia
4: weze kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na mwendo wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhini wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nudhi nginyegia daigiresi ya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turo na mugambuwa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Mwaro FM
5: Mwari kama kwa nindo nivitonga Nye ndika kiri mwaro niri nyenje stinch Kuna muenda, kuna liwa Kuna Patricki, kuna Gasura, njua naga Embu kwa neno. Ma Embu kudie tuka. Na nenge na zani mwengi. Ni kuteza ya muno tondo mwenye mbele la gota murigo na angiri kwa kwa we mwaro. Kwa kisire na murigo kwa na kawako. Iwe mwaro ni kuteza ya na maundu kamaisi kamaisi. Na mwaro eture.
6: Na mbeta kwa hane tumodoni, luka, kweto nero warare, pareba kufena wasakayo. Nevalika gireje wa mwaro, uwe mwaro nere, tagawira wa kurema na uwe mwaro nere tutereti kumenyorea maundu marekara, masinani, na fururi wetu, na muno muno kaunti ya Embu na nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro, nega tutaraga alitifindi ni ngurani kiko sona magi, kutura na kutua mwadi na sana kitide hile kire tagua ni mkudi achivas na tutereti ugoro wa kivanga mkudere ana tuta mbili pero to bati okoro tu ya ubege de mambo awe maro aitore na ngaya me bego tikere kakuna
1: we mwaro fm mutambo rioraria poratu nitide di miresia na 3.1
7: bita kwa james ndika na chama ndo kwa kacho kama ndika gidiye we mwaro ya ba dokore ya kacho kama ni vomenda ye ndita kabia sala ya komenda ya twaru dokore na tutunguru na tunyanya na no chokiri wa mwada wa mwaro ngado muno ndo okorwa ndo tu na mubango wa mabunjo kwa maana magi ni utu akaga ngoro cietu muno onaria mundu arije gakimaga kake gwa toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magi kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema natapata nyingi kundari ni matu akaga mudhi ni ngoro cietu ni mathi na mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithi na mbere kurathi mwani ngai tuthi na mbere kwa ndu kapiuta tukinyitanira mundu ore wingi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathi mwana kira tu kwa kurwa ngai tu kama ndu mega we mwaru tuure na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya nundu wangai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro muthero
8: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma nikon dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kwa todi kagirio goko na kwa ka very loud and clear
1: we mwaro fm gaka niko
9: Naita Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Fedha Academy. Napenda kusikiliza we mwaro FM. Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jamaa Fedha na ninapenda kusikiliza we mwaro FM.
10: Sama Simutegi nasomea Ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza edio we mwaro FM 93.1 ya kanika.
11: Vai marito makwa Bita Wahilda Wanja, kumetura rea kithegi. Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1. Nenzi kagiririja kipindi kira kireta wani Karemi Magi ya Kigoso. Kuma dhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani Mugenge. Nago tura tura na Murimi Wakamwendia. Nago tuwa Mwadhi na Mama Kanisa mena Murithi Mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, lakaniko, tuisi aliriti.
12: Wai marito makombe takwatoni kuma bangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro. Na mutongoli ya uthigoko masinani ni hapo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi gi kingi ya kuma dha inya kuthi nginya dha mugwanja gikia muri mwaka mwendia kipindi gi kingi ya kuma dha mugwanja kuthi nginya dha kende dha ria karimagi tuina bena kuthikiri ipindi cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya dha ria ria mugenge dha ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi Alone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno ku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
13: Bitago Lewis Macharia kumeturari akidegi eke ye goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ileta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja ginagia thakenda ya kithagia kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
11: Bitago Mwamboimboi kumavangwa, nimeendete kamemeka awi mwaro FM 93.1, asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi, kia kumadhamu wanja, nginyala akenda, kigoso, kasoka ngenda, kipindi kia Saturday, usokia mukaro, kila kireta wani wanja the second, maina ilikana Benson, ngaka niko.
14: Vandali ya we mwaro FM, tutezu tukanagia. Urea kuraba na umonde ndare ya bongi ya mwana inchi
15: Nyingira Ruto, nyingira Uhuru na kiyogu na onereli ya Ruto mawazo Maria kwa lawe na mwawe tongori ya Kenya Ino ndato jia kovora na matika utina makevora na wale ya kuwa na Ruto ya kevetia ya kemwela Na Ruto ya zikiruri ya Uhuru tondo Uhuru nyo ahendare ya ke No luu ndato jia kovora ni kana ilumite ndaka Kwa mundo na nawe ya lawe nge vilese jia kala na tondo Uhuru nyo ahendare ya ke ya ke kumina Ruto na zikiru ya zane ya ke
16: Kwa uwebe na nishugo ino mareka nige kuhua mundu waga kia kena rutawira wake Umande tujito pengiga shigwe rengi tonduka vinda kare mareka rama geka nagiria shugo Umenye tuye wanainzi neto umagika giriria mono mono natoka ligwa nika vandu wafafa akutia pia
15: Ule wekikile nae tuungiga nito chokola wekikile nae kenya tezi mbele Nanigeza kujiwa kujiesa wasawa nanigeza nga yava tebutezia atongoria mare mare kenya na mare mare kitu tongoria makahuruka na mare mare kwa kavindari yaka ni magi ya ntuhu ni magi ya ntuhu nige rambi ya tuwezi ya mbele tondo nuwa tuge na nienu wazani ya wega na nini chitilo nuwa lagina mbele na wotara alia mekuni nige rambi ya wega
14: na ugo niko kuraba na umundi ndari ya bongi ya mwana inchi mubang

Ningukwinira rwimbo rwega muno umuthikireria Ndagaiya Parish noneka St John the Apostle Catholic Choir Ndagaiya Parish ugwere Embu County ningukwinira na anirumbo ratukenyeria wega na mugwanze banditwe kana ndeka 30 na kenda very good afternoon to you kule kwende urandikiria madhari mama na mudhenyewe wa terekithano mweriwe kumi mwaka wa 2026 nini kusokiria nga inga adhumono nondo wa kumenda na kumenyera na nga mwera niwega ni tondo wa kutigira tebiyo vyo mudhikiriria ni tuatweka kwa na kiambiriria ya kiumia kenge tuwe ya gimanga ya tumenyerete na agatuiga tuwe na kiri gerokia moyo wa tene na tene karemi amagiri yore tore ya kwa mudhikiri ni ya kwa ria ni muvono ku na netigirete nga yeta muvono kia wangoro ya kwa ekinyo wekinyo tukadhisa ni ya wega munona muadha ni ngwera in the beginning God maondole monde tukatweka ni tuarithi kananga hii na kuu mudhikiri wa kule kuondhi ora mdhikiriria karibu sana muvango ole mugima tutuweke ya kuthina mbira kugwata nila wega na mbetiketi ya mudhikiriria ni tukotweka akurathi meka kwe mugeni kani ritaria kule mbira kukura we mutambule ni muvango wa kegoso kura wogi tokira madhaa monde kwa mbiri ndake kanino githa iliki ya vandaga madhari madha kenda nie personal ingetu wa karimi amagi idhimine siya 93.1 kove tokira citizen digital app wanangia kove tokira facebook live kutuwe kuwa mono zaidi kavinda arigaka mbitikiria wega mono mudhikiriria tutuweke ya kwa mbiri ya wega na mavoya tuladhile kiumi ya giki tukina tuweka kura tukitwala na wega muvangole mugima wake goso tia ituwetekie na tuvoye Mwadhani mwega agatiro meko dhingu o wawenga yota vota kwa. Newega mwadhani niondo wengai. Newega vava niondo maweko mako ni magegetia ngoro sieto. Newega nitondo kumavindia tuwa siyariru wengi nyaka vindarega kama mwadhani. Nuwadhiye tenambre na gotuena na gotu menyera na gotu teithia. Amokera gumono gosi vava wege teregia ko okea onene. Nitono mwadhani kukinyige kabinda aligaka tukinyete ene kovito kira wendo nandhasi yaku. Iriko na wege seruvua wakirako wakirako. Mandiko maturi kanagia wega monoto wakena la mudha nyoyo. Ene mandiko kumambukuri ya dhaburi ya ganare kuminenya mvariwa 24. Uyoni uwa mudha nya urenga yu watu dhonde kira netu agirwe ene go kenera na to kenere waringi. Zine wale tora Jesu Kristo mwadhani niwega. Niundo wengai na niutura kukura wengai. Gaturu meko dhingu no tumenyerete tukosio odhirete na wete kira gutuonia kiambiriria kia muthenyoyu gutua na ikira tukunengereretie gutua na igongona tukuruterete gutua na evaki tukuvakiete na rio no ate mwathani ene kovitukira wendo na ndhasi yaku amukira ngumono gosi vava wegetiregia kukionene ni tondo tuyevia na tungira tutievia nikwethania turethenia no voro wa ma andwendari yetu Zine wale tora Jesu mwadhani Mbitiketi nogo tuweka wago tovera mevya metu Mbitiketi ya vava wanagiatu ya wakugana kigogi ya kumwadhani Nige kuona vando vega vago ikarangorole sietu Mbitiketi ya mwadhani wa mundo ulego tuweka wakwe wa kigogi iki Nogo tuweka wakurathi mwanikio Mbitiketi ya vava nige kutuweka wago sinji ya miture ya tunanjire ya mweka na ingi Mandiko maturi takio gya kumwadhani gitinge tukagya kuvito kageta vingetie ure kivatere gukorwa agikivingia zine wale tora Jesu Kristo mwadhani ni wega ni tondo wakiumege ketwambiriria ba muthingu nini ngienda gukirathira maundo maro watoria mbuku ya Ezekiel 37 ekoragwa igituririkania kavinda kare Ezekiel yavirwo ni roho wanga ikiandali na kiaina mavende maumu nangai okemwadhatwe kwa kurathira mavende mau kiumiegeke ninakirathira Nigeva kura kwena maundu monde maumete thini wa miture yetu marotwe kama gusoka moyo ringe thini wa ritwa rya Jesu Kristo biasara mwathani na irathira isoke moyo mawira na marathira matweke magusoka moyo ngwata na rosiando avana vari lira thukangite mwathani irotweka sia gusoka moyo family iria itare gusanaga marotweka akwambiriria kwegusana ni tono mwathani kuratha ni gutubatere gukorwa tugika nuato unata kwa maundu matangitwe kama gwikeka nuate kulingana na Luke 1:37 gutino ndo ngai ukuremagana gutino ndo ugakurema ni wega mwathani ndo we ngai mandiko mautu kama sokira ringi kumambukuri ya kiambiri ya 28:14 mwadhani ni wega ni tondo wengai na gutina vende uga senji